Nudiste akord koliko nudi šak Čendi ga duadem se na futini Maro neko me puta sako mali rin Jelo rin, ho, tjena la men Pekinu se fa mala riesta na zamen Desi vjeta bačin su, a je mo Ja lupi ću po,